0: När vi gräver guld i USA. Ny version av låten som jag har många minnen ifrån 1994. Det var ju fantastiska fotbollsmatcher där i VM i USA. Att utse klassens snygging eller klassens plugghäst är en populär aktivitet så här i avslutningstider, men det är också något som kan upplevas som taskigt och kränkande. På Djurgårdsskolan i Eskilstuna tillåter man inte aktiviteten i år, och du Anneli, du är på plats där.
1: Precis, jag är utanför skolan nu och blickar upp mot himlen, hoppas att det inte ska börja regna. Inne på skolan så har niorna sin avslutningsmiddag, och här är en av eleverna, Gentiana Luta, som har tagit sig ut från middagen i en jättefin knallgul klänning. Så avslutningsfin är du verkligen, så du ska få springa in sen på middagen. Men du, det här med att utse klassens någonting, vad det nu kan vara, vad tycker du om den aktiviteten?
2: Jo, men samtidigt som jag tycker att det är en väldigt rolig grej att göra på avslutningen, då eleverna får en chans att visa varför och hur mycket man uppskattar sina klasskamrater, så tror jag också att det kan bli väldigt svårt för vissa elever som kanske inte är vänner med de som gör klasstallrikarna. Då kanske de får kränkande eller sämre nomineringar än andra, vilket kan leda till jämföringar och en mindre liksom glad känsla när man lämnar skolan på skolavslutningen.
1: Är det här någonting som du har upplevt någon gång eller sett att det har hänt i de klasser som du har gått i?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Våra lärare har varit väldigt noggranna med att granska alla tallrikar, vilket har lett till att det inte funnits några liksom kränkande nomineringar eller så.
1: För ni fick ändå lite dispens i år i er klass, så att ni har fått ha sådana här tallrikar för att ni redan hade förberett det då, men de har granskats.
2: Ja, de har granskats väldigt noggrant, och det har liksom gjorts ändringar efter granskningen. Och det har också skett utanför skoltid.
1: Okej. Ja, men vi har ju rektorn här också, Åsa Karnesten. Och nu får du springa in på middagen då, Gentiana. Tack så mycket. Åsa, varför vill ni inte tillåta det här på skoltid i år då?
3: Vi har tittat på de här delarna, och vi vet att många elever tycker att det är en

0: Så att här vill vi hjälpa till att minska de här delarna och att det liksom inte ska förekomma. Allt för att levern ska känna sig trygg.
1: Mm. Vad finns det för exempel då på sånt som kan missuppfattas?
0: Vi har fått in att en helt enkelt en kommentar att snyggaste tjejen eller snyggaste personen i klassen, att egentligen menar de inte att de är snygg, utan de menar kanske något helt tvärtom. Och när ska vi veta att det är ironi eller om det är vanlig snäll kommentar? Det är svårt för oss att avgöra i vuxenvärlden.
1: Men ni gav niorna ett litet undantag i år då. Varför då?
0: Det har varit lite så att för de hade börjat så pass tidigt kring det här och att mentorerna skötte lite snyggt och tagit det lite utanför skoldagen. Mm.
1: Men ni vill inte kalla det här för ett förbud ändå. Är det så att om någon klass verkligen vill ha en sån här skylt på runt halsen, får de det då? Eller vad säger ni till dem?
0: Vi säger att vi inte gör det inom skoldagens norm under den tiden som är under skolans dag.
1: Mm. Men hur har eleverna mottagit det här beskedet då?
0: De är väldigt kloka, precis som Gentiana sa här, så förstår ju de både för- och nackdelar. De kan tycka det är tråkigt för de tycker att det är roligt, men när vi förklarar så förstår de att ja, men så kan man också tänka. Så att ungdomar är väldigt kloka idag.
1: Men finns det någon risk att man tar ifrån dem någon kul grej så här när de ska sluta nian? Och att man helt enkelt tar bort någonting som eleverna tycker är roligt ändå?
0: Det kan ju tyckas att en del tycker att man tar bort någonting som är jätteroligt. Men samtidigt som nu du berättar också att vi har vår avslutningslunch eller avslutningsmiddag och med mycket skoj och tillsammansövningar. Och de har haft mycket kul de här senaste dagarna tillsammans för att känna att det blir ett trevligt avslut på nian. Så att jag tror att de känner sig nöjda i alla fall.
1: En av kuratorerna, Emily Karlström, ja, vad säger du om det här då? Hur kan eleverna må om man får en sån här tallrik runt halsen när det står snygging och så kanske det är ironiskt?
2: Jag tänker att det är svårt för oss vuxna att veta innebörden av orden. Även om det verkar fint så kan det finnas interna kränkningar som inte vi vet om. Och jag tänker att då kan man må väldigt dåligt när man går härifrån.
1: Så vad tycker du då om det här beslutet som skolan har tagit?
2: Jag tänker att det är ett klokt beslut.
1: Mm. Vi ska se, vi har en till kurator här, Arjan Rosi. Har du märkt någonting om att elever faktiskt har tagit illa upp av såna här lappar runt halsen?
3: Nej, inte så här att jag har märkt det, men jag tänker att det är ju alltid en individuell känsla, liksom hur man tar någonting och hur det känns inombords, vare sig man sen väljer att visa det utåt eller inte. Så det är ett steg i riktningen att liksom skydda våra elever så bra som möjligt.
1: Mm. Tror du att de får en bättre avslutning nu då, när de inte blir utsatta till klassens någonting?
3: Jag tror att det kan finnas vissa elever som får en bättre avslutning nu, tack vare det här beslutet. Absolut.
1: Åsa, hur blir det nästa år då?
0: Då vet de om att det här redan har kommit och så ska vi tänka på att i god tid påminna dem om att det här att

0: Tack för att du kom.
1: Och på plats där var reporter Anneli Koskinen.
2: Det här är P4 Sörmland.
3: Sveriges Radio.

0: Riptide med Vancy Joy här i P4 Sörmland. Nu ska vi till Linus Karlsson på SMHI. Hej på dig, Linus.
1: Hej, god eftermiddag.
0: God eftermiddag. Du, för en stund sedan var det svart på himlen, men nu ser det ut som att solen skiner i Eskilstuna. Hur blir vädret i övrigt denna eftermiddag och kväll?
1: Ja, men det är nog många som håller med om det är ganska typiskt sommarväder som vi har nu med eftermiddagsskurar då och ganska så snabba ändringar här där solen då visar sig medan då en skur också kan närma sig och ganska snabbt då passeras och ersättas av sol igen. Och det är väl så det ser ut nu de närmaste timmarna. Sedan sjunker de här molnen ihop och soligt avslut som väntar.
0: Mm. Jag vet ju här i Eskilstuna går ju många ut skolan imorgon och sen har vi ju helgen med student och så. Vädret är viktigt för dem som ska ha fest och sådär.
1: Ja, men visst är det så, och ser vi till morgondagen solig start på dagen och ser ut som att solen får hänga med en bra bit framåt. Men vi kommer att se stackmoln som bildas där fram på dagen och att eftermiddagsskurar kan då förekomma igen. Så att räkna med en ganska så snarlik dag som vi har sett här idag. Då.
0: Vad är det för temperatur då imorgon?
1: Temperaturmässigt så ligger vi där uppåt en 18-19 grader. Sen i samband med skurar så sjunker ju temperaturen då i alla fall tillfälligt.
0: Mm. Och sen framåt helgen eller fredag-lördag då?
1: Ja, sen framåt helgen, fredagen, ser vi ut som att vi återigen då kan få en del sol till en början. Men igen ser vi de här eftermiddagsskurarna som förekommer. Så att vi befinner oss fortsatt i det här ostadiga väderläget.
0: Mm. Sånt får man räkna med så här på försommaren. Linus, vi säger tack till dig och sen hoppas vi ändå att solen ska skina på dig. Eller hur?
1: Tack, detsamma till er.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Be By You med Luke Combs. Klockan, ja, den är 16:30 här. Och då är det som vanligt dags för lokala nyheter i din kanal som heter Sveriges Radio P4 Sörmland.
1: Det brinner kraftigt i en lada utanför Sparreholm och ladan går inte att rädda.
2: Det är en helt övertänd lada som i stort sett har brunnit ner. Vad som fanns i vet jag inte riktigt, men inga djur och inga människor i alla fall.
1: Det säger vakthavande befäl Mikael Lundqvist vid räddningstjänsten. Vad som orsakat branden är oklart i nuläget.
2: Vi ser till att vi inte får någon brandspridning till närliggande hus och sånt.
1: Finns det någon sån risk?
2: Jag skulle aldrig säga aldrig, men det blåser rätt mycket på platsen så att en liten risk finns det fortfarande.
1: Peter Vidén Brännlund, P4 Sörmland.
3: 34-åringen som åtalas för försök till spioneri försökte överlämna hemliga uppgifter från försvaret i utbyte mot skydd och ryskt medborgarskap.
4: I januari greps 34-åringen efter han förföljt en anställd på försvarets radioanstalt i Stockholm. När polisen sen genomsökte den misstänktas bil hittades papper och handlingar, flera skrivna med kyrillisk text, alltså på ryska. 34-åringen var anställd på Försvarsmakten mellan 2018 och 2022. Enligt åklagaren har han i det arbetet tagit del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde.
3: Enligt åklagaren har mannen erbjudit sig att överlämna uppgifterna i utbyte mot att få ryskt medborgarskap och få skydd mot den svenska staten som han känt sig hotad av.
4: Bland bevisen mot mannen finns ett inslag från statskontrollerade tv-kanalen Russia Today. En representant från Rysslands säkerhetstjänst FSB intervjuas och säger att 34-åringen överlämnat en mängd material samt berättat om vad försvarets radioanställd

tillsammans med eftermiddagens reporter Anneli Koskinen. Peter Widén Brännlund, han svarar för våra nyheter och han sitter i Nyköping, så ganska långt ifrån där vi är.

0: Det här var Aretha Franklin med låten Think. Nu till Radiosporten denna eftermiddag med Team Gashi som börjar olympiskt.
1: Radiosporten som idag börjar olympiskt med Radiosportens valgranskning.
2: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
3: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot ryskt och belarusiskt deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
2: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska

0: om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
1: Reporter Selma Jennervall. Allt om fotbolls-VM hittar du i appen Sveriges Radio. Bland annat om hur läktare riskerar stå tomma då 180 000 biljetter till matcherna i gruppspelet ligger ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. Och om hur mästerskapet växer sig större än någonsin.
2: 16 fler lag får spela fotbolls-VM i sommar. Det tycker Radiosportens expert Johan Elmander är orättvist.
3: Jag tror framförallt om lagen som är i den gruppen, när man kanske har lag som är lite sämre, att man kommer göra lite mer mål som kommer hjälpa dem vidare i gruppspelet som en bästa trea. Så det tycker jag kan bli lite orättvist.
2: Sedan 1998 har världsmästerskapen i fotboll bestått av 32 deltagande lag. Men FIFAs president Gianni Infantino krävde förändring och 2017 togs beslutet att utöka till 48 lag inför VM 2026. Bland annat för att ge fler nationer chansen att kvalificera sig. Det perspektivet delar dock inte Johan Elmander.
3: Jag tycker det är bättre med 32 lag att alla ska vara med och spela ett VM. Det tycker jag inte. Jag tycker det ska vara svårt att ta sig till ett VM. Och så därför så tycker jag att 32 hade varit bättre. Men då hade vi inte haft med Sverige.
1: Reporter Nike Bolmgren, vi stannar i USA. De amerikanska college-mästerskapen i friidrott skakas av ett bombhot mot arenan Hayward Field i Eugene under gårdagen, det skriver ESPN. De aktiva som var där och tränade fick utrymma och arenan höll stängd resten av dagen. Arrangören skriver i ett uttalande att tävlingarna kommer att genomföras som planerat med start senare idag och med flera svenska deltagare som Axelina Johansson, svensk rekordhållare i kula. Och kvällens Sportextra hör

0: vind och sånt. Men sen så då fram mot dagen sen så växer det till lite moln. Det kan lokalt komma någon liten regnskvätt, men det har man tur som missar dem för att de är nog ganska lokala. Men dock sen när vi kommer in mot kvällen och natten sen då, tilltagande vind och en front med regn som rör sig in, så att det blir lite mer regnigt sen in mot fredag kväll och uppåt lördag. Och det ligger sen kvar under lördagen, ser det ut som att det kan vara ganska molnigt och regnigt i alla fall inledningsvis. Om man har tur sen mot eftermiddagen kvällen så kanske det spricker upp och blir lite mer lokalt skurar, men det ser ut att vara liksom lite åt det här ostadiga hållet och molnigt och regnigt under lördagen.
1: Men soligare väder för studenterna på fredag jämfört med lördag då, helt enkelt.
0: Ja, i alla fall första halvan av fredag.
1: Men jag tror de kan ha väldigt kul ändå. Tack så mycket för den här väderprognosen, Henrik Reimer, meteorolog på SMHI.
2: Och det var Peter Vedén Brännlund som hade pratat med SMHI.
3: Det här är P4.

0: Som att det här, det för oss samman på något sätt när man har ett sånt här mästerskap att hänga på. Kommer du se alla matcher eller hur gör du?
1: Alltså det är ju så otroligt många matcher så det är ju nästintill omöjligt att se alla. Men jag kommer nog, alltså imorgon är det ju ändå premiär Mexiko mot Sydafrika. Så det kommer jag nog titta på faktiskt, för det är ändå den första matchen. Men sen kommer jag ju följa Sveriges matcher så mycket jag kan. Jag vet inte, vad tänker du Kerstin? Hur ska man göra med den där matchen som är klockan 4 på morgonen egentligen?
0: Ja, men jag tänkte när jag såg det att vi går ju upp vid 4 när vi ska börja tidigt. Så att det är inte så att det är inga problem för mig, men jag ska ju orka då jobba sen också. Så, men lite kul är det ju om man vet att många andra sitter uppe. Det är tuffare att gå till jobbet när alla sover.
1: Ja, precis. Så att där har ju du då som börjar tidigt kanske en fördel. Och för mig är det så här, ska man gå upp och titta och sen på något sätt försöka hinna gå och lägga sig igen då? Eller ska man gå och lägga sig jättetidigt och sitta upp och titta och sen vara trött hela dagen sen? Ja, vi får se hur jag löser det där helt enkelt. Men annars så kommer jag försöka följa Sveriges matcher då så mycket jag kan. Och sen håller jag ju lite faktiskt på Frankrike också. Ja, det är liksom lite mitt andra land här som jag hejar på.
0: Ja, men det är faktiskt många som säger, som tror att de har väldigt goda chanser. Men tror du att Sverige går vidare i gruppen då, eller?
1: Men man måste ändå säga att man tror på det. Hoppet är det sista som lämnar en, eller hur?
0: Jo, men så är det ju, absolut. Och så får man liksom glädjas med allt. Jag tänker att de gör sitt bästa. Det gör vi väl alltid, eller hur?
1: Ja, men eller hur? Jag tänker det också. Och man ska ju inte ha orimligt höga förväntningar med tanke på att vi kom med på ett bananskal till slut. Men ja, vi måste heja fram Sverige ändå. Vi måste kämpa.
0: Det tycker jag. Och sen är det så här att Radiosporten, de har ju en daglig VM-podd också i P3 P4. Och det här är en stor nyhet att de gör det här. Att de släpper ett sånt här inslag varje morgon nu med den här VM-podden. Det kan ju också vara lite kul att höra Radiosporten lite mer få bry ut sig.
1: Ja, verkligen. Lite fördjupning sådär. Och lite snackisar säkert också. Och så där. Det ser jag fram emot. Det kommer jag nog lyssna på.
2: P4 Sörmland. Sveriges Radio.